Yukaro ñandere opytáta ko'yvy ha ojeity hikuái hi'ári ha ojuka. Hetekue katu oguenohẽ omombo hikuái okápe. Jesús oporandu opavavépe. Mba'épa peẽ peje ojapóne hag̃ua pe yvy jára. Che amombe'úta peẽme. Ha'etevoi ohóne ojukapa chupekuéra ha oalkila ikokue ambuépe. Peniko peikuaa ñande jára ñe'ẽme he'iha. Upe ita omboykeva'ekue umi tupao omopu'ãva upéva ári ko'ág̃a tupao oguapy. Tupã upéicha ojapo ha orejurujái rohechávo. Ha oapresasemo'ã hikuái Jesúpe oikuaágui péva pekaso he'ihague hesekuéra. Okyhyjepánte hikuái opavavégui. Upémarõ osẽ oho hikuái ha oheja Jesúpe. Ñande jára Jesucristo ñe'ẽ. Ñambogueyy ñanderekovépe. Opavave ñandéva niko jareko ñanderekove, ñanderete, ñandekatupyry, ñane arandu. Ha oime heta mba'e ñande jára ome'ẽva ñandéve. Kuarahy, yvytu, y, ko'yvy tuichakue, ñanderekoha. Heta mba'e oñeme'ẽ ñandéve ndaha'e ñande jajapóva. Ñande jára imba'e porãguinte ome'ẽ ñandéve. Oimeramo jepe umi mba'e jahupytýva ñane rembiapokueru pive. Hetave mba'e oime ñande jára imba'e porãgui ome'ẽva. Ha Jesús he'i ñande jára ome'ẽvo ñandéve umi mba'e porã oha'ãroha avei ñandehegui ñande de provecho hag̃ua ichupe ha ñanderapichakuérape. Ndaha'éi ome'ẽva ñañongatu hag̃ua ñandejupeguára añónte, ñambyatypa hag̃ua ñandevosápente ha nañamboja'ói avave ndive. Ñande jára tanderovasa. Jesucristo tanemoirũ. Espíritu Santo tanembopojera. Tape hasaporãitémante ha ko'ẽramo jajotopáta.